so moye ba moye bieson ni mba mishimba me yek pie ni ba nekan no nekan no beren fama ye mbambe ye nga buoka soburu e soburu ninza ye fri terminal e neka kebe bo karagiri yesu yesu ka kadashi e bo kadashi to irilaka bakara wene we e wabashe o mami ye banya terifia mwam banya terifia kikiri so radio communautaire ni jama kere papati kotu ye jama kere konkone yesu suni naka bakre be bakarane to nyeme feme yo na bukere papati korodi nje bukere yan korodi retie sun suni ni tie fifie yande ti so yesu shire beberebe fama yati konkoroma fama yambam fama yanumamne ka jande woyu anie beberebe de kebe wayamba neka iladuma iba de kekerbe yalla dumaskude nyene shiriani iyo ye shire beberebe ka kekerbe kuri baba dama ye yi kureshi ye tilabarim bim sangam bim bewashi fako ye sangabi terifye bi ye mwendeka nyini terifye ni wogo yodakana nye ye nye mefeme abayu iba nya terifye fako watajino fako juma beno fako nyene beno toki saso ye wukafomba mdeno fako kakaradeno yiko yuka ayua terifye chandi sunsunim bi ye mwe ko ye tide kembim fako ya ngumasu shiriam abanka ba shinshe ngunu nyama abanka ba wi ngun gbeso abanka ba fasunsunin gbe ba buke ngusu masafiti je nga pashimbo pashini woni anuka he ikuru wadru nyannu ko oyanda ko anyanka yiri de dru nyane puwo me nyuru ko be ititre fe fa meku tonji ko yoke sunsunile iti asunsuni pa ameyu ane na shika de ke kerebo tu mi kuna nko shesuni woro fayo ngwi na papa fayo awurida na fa kan shiri mi kumbukasu na yanya wurishika ke wonyuno sanga wonyuno nyine sanga mbe wonyuno ni nyine chembe wonyuno ni mfa yobe batarabe benin nania kamba yue mochembe tonja yamfa ne sunsuni na mundua anka de kebe flomo no nyuno kayo brimbe ya kene kayo bri kayo bri ikoro yo terifia wumoni kayo bri beyo ama kayo bri msunu nyuma hara sonso tela iti karaya asukwaya nyuma nja sonso atitun juma iti te karaya asukwaya juma kereba sonso asano juma biko yuko sonso na konu iyanditi karaya asukwaya iji koyo ka biakuto bikurodo tofa sonso niso na achika a nje njini na yuma bene njini biko yo njini nasara mkereka bukaka senepa la fin du monde yirilaka shiria na tongo tu awurisaka iyo afye ila jabo ajanbo amma mefeka oyile mefeka nyine bekuru patanko mefeka nyasunsuni bebuka sobeku shiayo aneyo beberebe na fayo a nyeme okuriswa yinyo sheki sa mana wo shirinwa ahini mambonjale bobojana akwatwa langa akurunyaka jama momo berenti na ashika yaso akwe woraka adaberele harin zui kuru yonzu nyishe itidoryo kamyo warisu na yaso njiti aso to nyine na kirika ye pashi mameda ye yaso nenye nyine pashi biri na unka woyombe nlafa mwole waka kuwa likira ba mwole nyina likira nlaka mbaba abere nyikwere shio mfama nyina tinko njiti kuma nyikwere shio ntwa nikuma nuko iti ya buenge abwa nyikwere shio nyia shengo na adena mambo nja nyine ya buen nuko to karani iti soole sunsunile ila kakpa shinyuma fa sunsuni fofore nanye ma batu nyine kuma nuko na ya miyo warisu na fafanga nanye yinyozo mamba ushirinwa ndama shina yu amanshe ma meyu ya ngungwa mbe itidori ka naware yekere kunkoni yekere kuroji ikake kuroyo nebe ye mbe misku kuroyo ne dima to ikere ni nye mede sheshe so ye kurume so kibaba so ama njo baso ame mienyi ne ye deso njo ya baso ame mienyi ne deso nzuti kebe obale bibakura di na ikoyo kabadi to iti terifyeo ye shiri bebrebe nyeme ibu ka terifyeso beo kura yo a terifyeso wa njine toko kena amefeso ka njine terifyembe ye nyeme ni sanga beo berebe ye bayo terifye ye toko damashi ne yu amanshe njine toko mbale toko buye ne ye fakanshi ye mimbiem ye mimbaram bashiliemle.

ye tanafo archidezo yi neka ye sodo she na ye wanshe bogwe ne faman tanafo ye danfo awono ashima be fre shen do cerka angebo en point ko boy de tupumba ye son son awirekwa neka ye tanafo ye suna shoja.